Գունընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Գանգտում եմ ես մեն մենակ ծովի ապին, դիդում եմ ես մարմրող արպին, ուր ես իմ քեղուրիս, սերս ինձ տվում է անհույս ձև երազ, ալեկոտ ծովու մեջ որած գրզի անհաս, պավ է գարոդըք այրեզիս.

Գունգնդրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: merula khutyuna chikamenan khoskov suto hekyat kazmen vor mer sirtere halshanen.
1: Գունգն թեք երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսելի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան պարիախորժակ։ Սեր կրասենյակներուն, կործադեղիներուն և պնագարաններուն մեջ բետ կունիք առակ ինտրնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտրնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Raise Apartments, հանրաձանոտ Raise Apartments, ձեզ գնդունի իր գահավորված հարգապաշիններու մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով և առակսպասարգությամբ։ Raise Apartments գդրամատրե իր հարկու աջախորդներուն, 24 ժամ էլեկտրականություն, չուր, ինտրնետ և դիջիտալ հերադեսիլի գայաններ։ Raise Apartments, հանգստավետ և աբահով գեցության հասցեն։ Raise Apartments, Վուրճամուտ, Մադոնաթաղ, հերացային 71-122-478, երկրորդ մասնաճյուղ, Raise Apartment 2, Թրատաղ, Նիգոլ Թուման ագումբի դիմաց, սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Raise Apartments։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Mahast digin araksi babikian der yev digin jan yev maro haj yev zavagunk der yev digin vartan yev suzi babikian yev zavagunk der yev digin eli yev ani haj yev zavagunk der yev digin josefe yev teresa chapotini yev zavagunk digin areknaz babikian yev zavagunk der yev digin kevork yev seta babikian Der yev digin avedis yev ani babikian yev zavagunk, baron koko babikian, digin baizar khachadurian yev zavagunk, der yev digin etkar yev silva aun, yev hamain, ohanian, budakian, nmeir, yaprudi, ashikian, tawil, yev jahilian ndanikner, gkuzhen irents amusnuin, hor, metzhor, horekhpor, yev harazadin, Sarkis Babikiani, Mah Vorbadahetsav, Urpat Utmais, Yerguazar Ksamvetsin, Idalio Mech, Hugar Gavorutian Ararogutuna, Deribidiunena, Shapat In Mais, Yerguazar Ksamvetsin, Idalio Ofida Karaki, San Osgantin, Yegeretsvomech, Isk Hankutsialin Hishadagin, Hokean Kristian Bashton Bidigadarvi, Giragi Dasmais, Yerguazar Ksamvetsin, Norasheni Serpots. Վարտանանց եգեգեցվո մեջ, հավարդ Սուրբ բադարակի, ծավակցությունները բիդի ընդունվին, հոգեան կստյան բաշտոնեն ետք, մինչև երեգոյան ժամը վեց, ասկային առաջնորդարանի երջո Սամուելյան երակույն սրահեններս։

Բարև ձեզ, ես Արմեն Չիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմեն Չիկը։ Ձեր հետ է Արմեն Չիկը։

Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսելի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Raise Apartments, հանրաձանոտ Raise Apartments, ձեզ գնտունի իր գահավորված հարգապաշիններու մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով և առակսպասարգությամբ։ Raise Apartments գդրամատրե իր հարկու աջախորդներուն, 24 ժամ էլեկտրականություն, չուր, ինտերնետ և դիջիտալ հերադեսիլի գայաններ։ Raise Apartments, հանգստավետ և աբահով գեցության հասցեն։ Raise Apartments, բուրջամուտ, Մադոնաթաղ, հերացային 71-122-478։ Երկրորդ մասնաճյուղ, Raise Apartment 2, Տրատաղ, Նիգոլ Թուման ագումբի դիմաց։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Raise Apartments։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավ։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Mahast digin araksi babikian der yev digin jan yev maro haj yev zavagung der yev digin vartan yev suzi babikian yev zavagung der yev digin eli yev ani haj yev zavagung der yev digin josefe yev teresa chapotini yev zavagung digin areknaz babikian yev zavagung der yev digin kevork yev seta babikian Der yev digin avedis yev ani babikian yev zavagung, baron koko babikian, digin baizar khachadurian yev zavagung, der yev digin etkar yev silva aun, yev hamain, ohanian, budakian, nmeir, yaprudi, ashikian, tawil, yev jahilian ndanikner, gkuzhen irents amusnuin, hor, metzhor, horekhpor yev harazadin, Sarkis Babikiani, Mah Vorbadahetsav, Urpat Utmais, Yerguazar Ksamvetsin, Idalio Mech, Hugargavorutian Ararogutuna, Deribidi Unena, Shapat In Mais, Yerguazar Ksamvetsin, Idalio Ofida Karaki, San Osgantin, Yegeretsvomech, Isk Hankutsialin Hishadagin, Hokean Kristian Bashton Bidigadarvi, Giragi Dasmais, Yerguazar Ksamvetsin, Norasheni Serpots. Վարտանանց եգեգեցվո մեջ, հավարդ Սուրբ բադարակի, ծավակցությունները բիդի ընդունվին, հոգեանքստյան բաշտոնեն ետք, մինչև երեգոյան ժամը վեց, ասկային առաջնորդարանի երջո Սամուելյան երակույն սրահեններս։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Այսօր անցավ իմ յակես մի օր, չեմ գիտեր վաղը ինչ պահած ունի, օրնո

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե լիտիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուրբաթ գիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլիտիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարյախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սպոսաշրջիկներում միակ հասցեն Ray's Apartments, հանրաձանոտ Ray's Apartments, ձեզ գնդունի իր գահավորված հարգապաշիններում մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով և առակսպասարգությամբ։ Ray's Apartments գդրամատրե իր հարկու աջախորդներուն 24 ժամի էլեկտրականություն, չուր, ինտերնետ և դիջիտալ հերադեսիլի գայաններ։ Ray's Apartments, հանգստավետ և ապահով գեցության հասցեն։ Ray's Apartments, Վուրճամուտ, Մադոնաթաղ, հերացային 71-122-478, երկրորդ մասնաճյուղ, Ray's Apartment 2, Տրատաղ, Նիգոլ Թուման ագումբի դիմաց, սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Mahast Digin Araksi Babikian Deriev Digin Jean Yev Maro Haj Yev Zavagung Deriev Digin Vartan Yev Suzy Babikian Yev Zavagung Deriev Digin Eli Yev Ani Haj Yev Zavagung Deriev Digin Josefe Yev Teresa Chapotini Yev Zavagung Digin Areknaz Babikian Yev Zavagung Deriev Digin Kevork Yev Seta Babikian Deriev Digin Avedis Yev Ani Babikian Yev Zavagung Baron Koko Babikian Digin Baizar Khachadurian Yev Zavagung Deriev Digin Edgar Yev Silva Aun Yev Hamain Ohanian Budakian Nmeir Yaprudi Ashkian Tawil Yev Jahilian Ընտանիքներ Գկուժեն իրենց ամուսնույն հոր, մեծ հոր, հորեղբոր և հարազադին Սարգիս Բաբիկյանի մահը որ բադահեցավ ուրբաթ 8 մայիս 2026-ին Իտալիո մեջ։ Հուղարգավորության արարողությունը դեղի պիտի ունենա շապատ 9 մայիս 2026-ին Իտալիո Օֆիդա քաղաքի Սեն Օսկանտին եկեղեցու մեջ, իսկ հանկությալին հիշատակին հոգեանքստյան պաշտոն պիտի կատարվի գիրագի 10 մայիս 2026-ին Նորաշենի սրբոց վարդանանց եկեղեցու մեջ, հավարդ Սուրբ Բադարակի։ Ցավակցությունները պիտի ընդունվին հոգեանքստյան պաշտոնեն յետք մինչև երեգոյան ժամը 6 ասկային առաջնորդարանի Երջո Սամուելյան երակույն սրահեններս։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Նոր Կորձիկներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Համեղ բադարի եւ համեղ գիմքի հասցեն Ջաշարան Ռիհան, Կասլիկ Ատեսելի Թիմաց։ Ջաշարան Ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն Լիբանանյան եւ Հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ Լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ եւ օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաեւ գլգլակ եւ ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ արիտներու եւ միութենական ծերնարկներու, ունի նաեւ փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված։ Ջաշարան Ռիհան, Ժունիե Կասլիկ, Աթեսե Էլիթիմաց, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments, հանրաձանոտ Ray's Apartments, ցեզ գտնունի իր գահավորված հարգապաշիներու մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով եւ արագ սպասարկությամբ։ Ray's Apartments գդրամատրե իր հարկու հաջախորդներուն 24 ժամ էլեկտրականություն, ջուր, ինտերնետ եւ դիջիտալ հեռադեսիլի գայաններ։ Ray's Apartments, հանգստավետ եւ ապահով գեցության հասցեն։ Ray's Apartments, Բուրճամուտ, Մադոնա Թաղ, հերացային 71 122 478։ Երկրորդ մասնաճյուղ, Ray's Apartment 2, Տրատաղ, Նիգոլ Թուման Ագումփի Թիմաց։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments։
1: Tune in to Youth Voice Lebanon, the best Armenian radio station in Beirut since 2009. We're broadcasting on 104.9 and 106.7 FM. Download our official app from the Apple Store and Play Store, or follow us on TuneIn Radio and Radio Garden. Join us today.
2: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին։ Վստահ, երիտասարդության ցայն են։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե լիտիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուրբաթ գիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլիթիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարյա խորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սպոսաշրջիկներում միակ հասցեն Ray's Apartments, հանրաձանոտ Ray's Apartments, ձեզ գնդունի իր գահավորված հարգապաշիններում մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով և առակսպասարգությամբ։ Ray's Apartments գդրամատրե իր հարկու աջախորդներուն, 24 ժամի էլեկտրականություն, չուր, ինտերնետ և դիջիտալ հերադեսիլի գայաններ։ Ray's Apartments, հանգստավետ և ապահով գեցության հասցեն։ Ray's Apartments, բուրջամուտ, Մադոնաթաղ, հերացային 71-122-478։ Երկրորդ մասնաճյուղ, Ray's Apartment 2, Թրատաղ, Նիգոլ Թուման ագումբի դիմաց։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Գարոդիկրան Funeral հաստատություն, Թրադ։ Գարոդիկրան Funeral հաստատությունը գստանցնե թաղման ամենսպասարգություն, բծախնդիր գազմագերբումով և հարմարակույն կիներով։ Գարոդիկրան Funeral հաստատություն գկործե հայ պաշտոնյաներով։ Հաստատությունը պացե շապատը 7 օր 24 ժամ։ Միակ հասցե բուրջամուտ Թրատ տաղ, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո փողոց, հերացային 03-892-896։
1: Youth Voice Lebanon, the number one station for Armenian music, broadcasting 24/7 from Beirut to all over the world.
2: لا تستفيد أكثر. إعلانك على إذاعة صوت الشباب.

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե լիտիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուրբաթ գիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլիտիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան պարյա խորժակ։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments, հանրաձանոտ Ray's Apartments, ձեզ գտնունի իր գահավորված հարգապաշիներու մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով և առակսպասարգությամբ։ Ray's Apartments գդրամատրե իր հարկո աջախորդներուն 24 ժամ էլեկտրականություն, չուր, ինտերնետ և դիջիտալ հեռադեսիլի գայաններ։ Ray's Apartments, հանգստավետ և աբահով գեցության հասցեն։ Ray's Apartments, Բուրջամուտ, Մադոնաթաղ, հերացային 71-122-478։ Երկրորդ մասնաճյուղ, Ray's Apartment 2, Թրատաղ, Նիգոլ Թուման ակումբի դիմաց։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե լիտիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուրբաթ գիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրճամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սպոսաշրջիկներում միակ հասցեն Ray's Apartments, հանրաձանոտ Ray's Apartments, ձեզ գնդունի իր գահավորված հարգապաշիններում մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով և առակսպասարգությամբ։ Ray's Apartments գդրամատրե իր հարկու աջախորդներուն, 24 ժամի էլեկտրականություն, չուր, ինտերնետ և դիջիտալ հերադեսիլի գայաններ։ Ray's Apartments, հանգստավետ և ապահով գեցության հասցեն։ Ray's Apartments, բուրճամուտ, Մադոնաթաղ, հերացային 71-122-478։ Երկրորդ մասնաճյուղ, Ray's Apartment 2, Թրատաղ, Նիգոլ Թուման ագումբի դիմաց։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Գարոդիկրան Funeral հաստատություն, Թրադ, Գարոդիկրան Funeral հաստատությունը գստանցնե թաղման ամենսպասարգություն, բծախնդիր գազմագերբումով և հարմարակույն կիներով։ Գարոդիկրան Funeral հաստատություն գկործե հայ պաշտոնյաներով, հաստատությունը պացե շապատը 7 օր 24 ժամ։ Միակ հասցե բուրճամուտ Թրադ տաղ, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու փողոց, հերացային 03-892-896։
1: Youth Voice Lebanon, the number one station for Armenian music, broadcasting 24/7 from Beirut to all over the world.
2: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
4: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Mahast digin Araksi Babikian, der yev digin Jean yev Maro Haj yev Zavagung, der yev digin Vartan yev Suzy Babikian yev Zavagung, der yev digin Eli yev Ani Haj yev Zavagung, der yev digin Josefe yev Teresa Chapotini yev Zavagung, digin Areknaz Babikian yev Zavagung, der yev digin Kevork yev Seta Babikian, der yev digin Avedis yev Ani Babikian yev Zavagung, Baron Koko Babikian, digin Baizar Khachadurian yev Zavagung, der yev digin Edgar yev Silva Aun, yev Hamain, Ohanian, Budakian, Nmeir, Yaprudi, Ashikian, Tawil, yev Jahilian ընտանիքներ, գկուժեն իրենց ամուսնույն հոր, մեծ հոր, հորեղբոր և հարազադին, Սարկիս Բաբիկյանի, մահը որ բադահեցավ ուրպատ 8 մայիս 2026-ին Իդալիո մեջ։ Հուղարգավորության արարողությունը դեղի պիտի ունենա շապատ 9 մայիս 2026-ին Իդալիո Օֆիդա քաղաքի Սեն Օսգանտին եկեղեցվո մեջ, իսկ հանկությալին հիշատակին հոգեանքստյան պաշտոն պիտի կատարվի Գիրագի 10 մայիս 2026-ին Նորաշենի սրբոց վարդանանց եկեղեցվո մեջ, հավարդ Սուրբ Բադարակի։ Ցավակցությունները պիտի ընդունվին հոգեանքստյան պաշտոնեն յետք մինչև երեգոյան ժամը 6, ասկային առաջնորդարանի Երջո Սամուելյան երակույն սրահեններս։

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen, 2026 տարվան Reformer, Նոր գործիքներ. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Համեղ բադարի եւ համեղ գիմքի հասցեն Ջաշարան Ռիհան, Կասլիկ Աթեսելի Թիմաց։ Ջաշարան Ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն Լիպանանյան եւ Հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ Լիպանանյան եւ հայկական աղանդերներ, խորովածի դեսակներ եւ օղի միայն $30, այո $30, ունի նաեւ գլգլակ եւ ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ արիտներու եւ միութենական ծերնարկներու, ունի նաեւ փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը աբահովված։ Ջաշարան Ռիհան, Ժունիե Կաստլիկ, Աթեսե Էլիթիմաց, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments, հանրաձանոտ Ray's Apartments, ցեզ գտնունի իր գահավորված հարգապաշիներու մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով եւ արագ սպասարկությամբ։ Ray's Apartments գդրամատրե իր հարկու հաջախորդներուն 24 ժամ էլեկտրականություն, ջուր, ինտերնետ եւ դիջիտալ հեռադեսիլի գայաններ։ Ray's Apartments, հանգստավետ եւ աբահով գեցության հասցեն։ Ray's Apartments, Բուրճամուտ, Մադոնա Թաղ, հերացային 71 122 478։ Երկրորդ մասնաճյուղ, Ray's Apartment 2, Տրատաղ, Նիգոլ Թուման Ագումբի դիմաց։ Սպոսաշրջիկներում միակ հասցեն Ray's Apartments։
1: Tune in to Youth Voice Lebanon, the best Armenian radio station in Beirut since 2009. We're broadcasting on 104.9 and 106.7 FM. Download our official app from the Apple Store and Play Store, or follow us on TuneIn Radio and Radio Garden. Join us today.
2: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: صوت الشباب الأولى.
1: يعني دا صارتو كيان ساينة.

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսե լիտիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուրբաթ գիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլիտիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան պարյա խորժակ։ Սեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments, հանրաձանոտ Ray's Apartments, ձեզ գտնունի իր գահավորված հարգապաշիններու մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով և առակ սպասարկությամբ։ Ray's Apartments կդրամատրե իր հարկո աջախորդներուն 24 ժամ էլեկտրականություն, ջուր, ինտերնետ և դիջիտալ հեռադեսիլի գայաններ։ Ray's Apartments, հանգստավետ և աբահով գեցության հասցեն։ Ray's Apartments, Վուրճամուտ, Մադոնաթաղ, հերացային 71-122-478, երկրորդ մասնաճյուղ, Ray's Apartment 2, Թրատաղ, Նիգոլ Թուման ագումբի դիմաց, սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Ieri da sa tu pian saina. Cercaina.
1: صوت الشباب الأولى.

Mahast digin Araksi Babikian, der yev digin Jean yev Maro Haj yev Zavagung, der yev digin Vartan yev Suzy Babikian yev Zavagung, der yev digin Eli yev Ani Haj yev Zavagung, der yev digin Josefe yev Teresa Chapotini yev Zavagung, digin Areknaz Babikian yev Zavagung, der yev digin Kevork yev Seta Babikian, der yev digin Avedis yev Ani Babikian yev Zavagung, Baron Koko Babikian, digin Baizar Khachadurian yev Zavagung, der yev digin Edgar yev Silva Aun, yev Hamain, Ohanian, Budakian, Nmeir, Yaprudi, Ashikian, Tawil, yev Jahilian ընտանիքներ, գկուժեն իրենց ամուսնույն հոր, մեծ հոր, հորեղբոր և հարազադին, Սարգիս Բաբիկյանի, մահը որ բադահեցավ ուրբաթ 8 մայիս 2026-ին Իդալիո մեջ։ Հուղարգավորության արարողությունը դեղի պիտի ունենա շապատ 9 մայիս 2026-ին Իդալիո Օֆիդա քաղաքի Սեն Օսկանտին եկեղեցվո մեջ, իսկ հանկությալին հիշատակին հոգեանկստյան պաշտոն պիտի կատարվի Գիրագի 10 մայիս 2026-ին Նորաշենի սրբոց վարդանանց եկեղեցվո մեջ, հավարդ Սուրբ Բադարակի։ Ծավակցությունները պիտի ընդունվին հոգեանկստյան պաշտոնեն ետք մինչև երեգոյան ժամը 6, ասկային առաջնորդարանի Երջո Սամուելյան երակույն սրահեններս։

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսելի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկու աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments, հանրաձանոտ Ray's Apartments, ձեզ գնդունի իր գահավորված հարգապաշիններու մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով և առակսպասարգությամբ։ Ray's Apartments գդրամատրե իր հարկու աջախորդներուն, 24 ժամ էլեկտրականություն, չուր, ինտերնետ և դիջիտալ հերադեսիլի գայաններ։ Ray's Apartments, հանգստավետ և ապահով գեցության հասցեն։ Ray's Apartments, բուրջամուտ, Մադոնաթաղ, հերացային 71-122-478, երկրորդ մասնաճյուղ, Ray's Apartment 2, Թրատաղ, Նիգոլ Թուման ագումբի դիմաց, սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Գարոդիկրան Funeral հաստատություն, Թրադ, Գարոդիկրան Funeral հաստատությունը գստանցնե թաղման ամենսպասարգություն, բծախնդիր գազմագերբումով և հարմարակույն կիներով։ Գարոդիկրան Funeral հաստատություն գկործե հայ պաշտոնյաներով։ Հաստատությունը պացե շապատը 7 օր 24 ժամ։ Միակ հասցե բուրջամուտ Թրադ տաղ, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո փողոց, հերացային 03-892-896։
1: Youth Voice Lebanon, the number one station for Armenian music, broadcasting 24/7 from Beirut to all over the world.
2: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
4: Սեզի հետ է

Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։ Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն համար գրնակ հերացայնել 76-46-43-43 թիվին։ 76 46 43 43 Lego

0: Focus Pilates, Burçam Udimeç, Miyak Marzagan Getron'ı, Artenis Kassadzen, Yerguazar Kısamvets Darvan, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Համեղ բադարի եւ համեղ գիմքի հասցեն Ջաշարան Ռիհան, Կասլիկ Ատեսելի Թիմաց։ Ջաշարան Ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն Լիբանանյան եւ Հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ Լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ եւ օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաեւ գլգլակ եւ ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ արիտներու եւ միութենական ծերնարկներու, ունի նաեւ փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված։ Ջաշարան Ռիհան, Ժունիե Կասլիկ, Աթեսե Էլիտիմաց, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Reis Apartments, հանրաձանոտ Reis Apartments, ցեզ գտնունի իր գահավորված հարգապաշիներու մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով եւ արագ սպասարկությամբ։ Reis Apartments գդրամատրե իր հարկո հաջախորդներուն 24 ժամ էլեկտրականություն, ջուր, ինտերնետ եւ դիջիտալ հեռադեսիլի գայաններ։ Reis Apartments, հանգստավետ եւ ապահով գեցության հասցեն։ Reis Apartments, Բուրճամուտ, Մադոնաթաղ, հերացային 71 122 478։ Երկրորդ մասնաճյուղ, Reis Apartment 2, Տրատաղ, Նիգոլ Թուման Ագումբի Թիմաց։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Reis Apartments։
1: Tune in to Youth Voice Lebanon, the best Armenian radio station in Beirut since 2009. We're broadcasting on 104.9 and 106.7 FM. Download our official app from the Apple Store and Play Store, or follow us on TuneIn Radio and Radio Garden. Join us today.
2: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Mahast digin Araksi Babikian, Deriev digin Jean Yev Maro Haj Yev Zavagung, Deriev digin Vartan Yev Suzy Babikian Yev Zavagung, Deriev digin Eli Yev Ani Haj Yev Zavagung, Deriev digin Josefe Yev Teresa Chapotini Yev Zavagung, Digin Areknaz Babikian Yev Zavagung, Deriev digin Kevork Yev Seta Babikian, Deriev digin Avedis Yev Ani Babikian Yev Zavagung, Baron Koko Babikian, Digin Baizar Khachadurian Yev Zavagung, Deriev digin Edgar Yev Silva Aun, Yev Hamain, Ohanian, Budakian, Nmeir, Yaprudi, Ashikian, Tawil, Yev Jahilian Ndanikner, Gkuzhen Irents Amusnuin, Hor, Metzhor, Horekhpor, Yev Harazadin, Sarkis Babikiani, Mahvor Badahetsav, Urpat Utmais, Yerguazar Ksamvetsin, Idaliomech. Հուղարգավորության արարողությունը դեղի բիդի ունենա շապատ 9 մայիս 2026-ին Իդալիո օֆիդա կաղակի Սեն Օսգանտին եգեղեցվոմեջ, իսկ հանկուցյալին հիշադագին հոգեանքստյան բաշտոն բիդի գադարվի գիրագի 10 մայիս 2026-ին Նորաշենի սրպոց վարտանանց եգեղեցվոմեջ հավարդ Սուրբ Բադարակի։ Ցավակցությունները պիտի ընդունվին հոգեանքստյան բաշտոնեն յետք մինչև երեգոյան ժամը 6 ասկային առաջնորդարանի Երջո Սամուելյան երակույն սրահեններս։

0: Համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կասլիկ ատեսե է լիտիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուրբաթ գիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի դիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments, հանրաձանոտ Ray's Apartments, ձեզ գնդունի իր գահավորված հարգապաշիններու մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով և առակը սպասարգությամբ։ Ray's Apartments գդրամատրե իր հարկու աջախորդներուն 24 ժամի էլեկտրականություն, չուր, ինտերնետ և դիջիտալ հերադեսիլի գայաններ։ Ray's Apartments, հանգստավետ և աբահով գեցության հասցեն։ Ray's Apartments, Բուրջամուտ, Մադոնաթաղ, հերացային 71-122-478, երկրորդ մասնաճյուղ, Ray's Apartment 2, Տրատաղ, Նիգոլ Թուման ագումբի դիմաց, սպոսաշրջիկներու միակ հասցեն Ray's Apartments։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: համեղ բադարի և համեղ կիմքի հասցեն ճաշարան ռիհան, կաստլիկ ատեսե էլի թիմաց, ճաշարան ռիհան գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, լիպանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիպանանյան և հայկական աղանդերներ, խորովածի տեսակներ և օղի միայն $30, այո, $30, ունի նաև գլգլակ և ամեն ուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն ուդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան ռիհան դրամատրելի է բոլոր ուրախ առիթներու և միութենական ծերնարկներու, ունի նաև փոքրերու հատուկ խաղավայր, գարադունը ապահովված, ճաշարան ռիհան ժունի է կաստլիկ, ատեսը էլի թիմաց, հերացային 03-529-423, ճաշարան ռիհան բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Սպոսաշրջիկներում միակ հասցեն Ray's Apartments, հանրաձանոտ Ray's Apartments, ձեզ գնդունի իր գահավորված հարգապաշիններում մեջ ընդանեկան չեր մտնոլորդով և առակսպասարգությամբ։ Ray's Apartments գդրամատրե իր հարկու աջախորդներուն, 24 ժամի էլեկտրականություն, չուր, ինտերնետ և դիջիտալ հերադեսիլի գայաններ։ Ray's Apartments, հանգստավետ և ապահով գեցության հասցեն։ Ray's Apartments, բուրջամուտ, Մադոնաթաղ, հերացային 71-122-478, երկրորդ մասնաճյուղ, Ray's Apartment 2, Թրատաղ, Նիգոլ Թուման ագումբի դիմաց, սպոսաշրջիկներում միակ հասցեն Ray's Apartments։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Գարոդիկրան Funeral հաստատություն, Թրադ, Գարոդիկրան Funeral հաստատությունը գստանցնե թաղման ամենսպասարգություն, բծախնդիր գազմագերբումով և հարմարակույն կիներով։ Գարոդիկրան Funeral հաստատություն գկործե հայ պաշտոնյաներով, հաստատությունը պացե շապատը 7 օր 24 ժամ։ Միակ հասցե բուրջամուտ Թրադ տաղ, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո փողոց, հերացային 03-892-896։
1: Youth Voice Lebanon, the number one station for Armenian music, broadcasting 24/7 from Beirut to all over the world.
2: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46 76-46-43-46.
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
4: Սեզի հետ է երիտասարդության

Mahast digin araksi babikian der yev digin jan yev maro haj yev zavagunk der yev digin vartan yev suzi babikian yev zavagunk der yev digin eli yev ani haj yev zavagunk der yev digin josefe yev tereza chapotini yev zavagunk digin areknaz babikian yev zavagunk der yev digin kevork yev seta babikian Der yev digin avedis yev ani babikian yev zavagunk, baron koko babikian, digin baizar khachadurian yev zavagunk, der yev digin etkar yev silva aun, yev hamain, ohanian, budakian, nmeir, yaprudi, ashikian, tawil, yev jahilian ndanikner, gkujen, irents amusnuin, hor, metzhor, horekhpor, yev harazadin, Sarkis Babikiani, Mah Vorbadahetsav, Urpat Utmais, Yerguazar Ksamvetsin, Idaliomech, Hugargavorutian Ararogutuna, Deribidiunena, Shapat Inmais, Yerguazar Ksamvetsin, Idalio Ofida Karaki, San Osgantin, Yegeretsvomech, Isk Hankutsialin Hishadagin, Hokean Kristian Bashton Bidigadarvi, Giragi Dasmais, Yerguazar Ksamvetsin, Norasheni Serpots. Վարտանանց եգեգեցվո մեջ, հավարդ Սուրբ բադարակի, ծավակցությունները բիդի ընդունվին, հոգեանքստյան բաշտոնեն ետք, մինչև երեգոյան ժամը վեց, ասկային առաջնորդարանի երջո Սամուելյան երակույն սրահեններս։

0: Երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը,
1: հաջելի բահեր երի դասարտության ցայնի ընկերացուցիչ։

0: Ողջունում եմ ձեզ, իմ սիրելիներ։ Շնորհակալություն։ Ես արդեն չեմ ուզում ասեմ իմ սիրելի հայեր, որովհետև ավելորդ է ասել սիրելի հայեր, որովհետև հայեմ պետք է սիրեմ ձեզ միշտ, մինչև կյանքիս վերջի վայրկյանը։ Շնորհակալություն։ Ես գիտեմ, որ մենք ունենք
1: երիտասարդության ցայն,
0: ոչ հայեր, ռուսներ, երևի կամ վրացիներ կամ էլի տարբեր, ուզում եմ ասեմ, որ մոյ ռուսկի յազիկ չերեշյուր նյուդաչնի։ Извините меня, пожалуйста.

Ուրեմն հաջորդ երկրում նվիրում եմ ձեզ ու աշխարում բոլոր հայրին, ովքեր այսօր ստիպված ճակատագրի բերումով ապրում են օտար երկրներում, շենացնում են օտար երկրները, եւ չնայած դրանով էլ հպարտանում ենք մենք, ովքեր ապրում են Հայաստանում։ Ձեզ համար, իմ սիրելիներ, ամուր եղեք, լավ եղեք, Աստված բոլորիդ օգնական ու պահապան։ Գնացեք։

banasem ches havata ես սիրում եմ քեզ մի բանասեմ ches havata ես սիրում եմ քեզ

0: Павел Анатольевич Днепров. Ինքը հիմա գտնվում է այստեղ։ Գիտե՞ք դի Պավել։ Ո՞վ ձեր ծափերը գնան ու հասնեն երկինք եւ լուսավորվի այդ մարդու հոգին։ Շնորհակալություն։ Спасибо Анатолию Днепрову за эту песню.
1: Մի բարձր ծափ Երևանի համար։

يركا زر هوكين متني زر

դուք ինձ ծաղիկներ եք բերել, իսկ ես երկով հիմա ուզում եմ փորձեմ, ինչքան որ ծաղիկներ կարող ենք մենք մեր հոգու մեջ իմ ընկերների հետ հավաքենք ու փոխանցենք ձեզ, ծաղիկներ ձեզ համար, գնացինք։

Açkovnit. İnçen anu. Yezdir çavıdanı. Հիմա գնացինք ձախ։ Ինչ ենք անում։ Շատ լավ։ Հիմա ուզում եմ այն վերջում ու այս սկզբի պարողների հետ, որովհետև շատ լավ եք պարում, մի հատ էլ ուզում եմ ձեր ձայնը լսեմ, այն վերջում։ Ինչ ենք անում։ Իմ սիրելիներ, ես ձեզ մի բան ասեմ, հավատացեք, եթե դուք առաջի կարգերում նստածներդ քեֆ անեք, մեր ամբողջ ազգը քեֆ կանի միշտ, դրա համար ուզում եմ ձեզ հարցնեմ հիմա. Ինչ ենք անում։ Ես ձեր ցավը տանեմ, քեֆը թող անպակաս լինի ձեզանից, հիմա միասին։

0: Շատ շնորհակալություն, որ այսօր ստեղ եք։ Համերգը դեռ չի ավարտվել, բայց այս երգը շատ հարմար է, որպեսզի ես ծանոթացնեմ ձեզ իմ ընկերների հետ։
1: Գագիկ Թորոյան, բասգիտար։

մեր երկրորդ ստեղնաշարային Մարկիզ Մուրզո Արաթորոսյան։ Մեր երաշտախմբի երաշտական ղեկավար և իմ բոլոր ձայնագրությունների երաշտական ձևավորող վերջին տարիներին նաև մեր սիրելի Մարկիզի հետ պրոֆ պրոֆեսոր Արթուր Ասլյան

0: Ինչ արած իմ սիրելիներ, այս երգը մեր երեկոյի համար պատրաստած վերջի երգներ, ես ձեզ ուզում եմ հրաժեշտ տամ, բայց ասեմ ցտեսություն, մինչև նոր հանդիպում, մնաք
1: բարով։

FM Revolution. FM Revolution.

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Բարև սիրելիներ, բարի գացի քոլորդ։ Շատ ուրախ եմ եւ շատ հպարտ եմ, որ այսօր ես ձեր մեջ գտնվում։ Happy Valentine's Day բոլորին։ Մասնավոր ապաշխարգակ եմ Գևորգին, երդասարտության ցանը, որ ճիգ չխնայեց եւ օգնեց։ Աջերիդ մեջ ինքան սերգա, ինքան սեր, որ խելքի չեմ գա։ Ես երջանկությանը երան Կոսրդի մեջ ենքան սերգը, որ էլ ոլ ուրիշին կես չեմ դա, Սիդստան, որ հետըտ սերանի, տողիմ սուրջը ժամերով։

아니 동일이게 스가로도 기그이 말해 어라서라 기사마 에디라 축하네 예사리네 로마에 임슬디 호흡

Becinayo, azardari. Bajt sapsos.

Ուրեմն ծեր ձափերով գրավիրեմ Արարատ Ահարոնյան, նաև գուզեմ իշել այսօր պիտի վայլեք հունական հատուկ բաժին Հովիկ Դեմիրճյան, ժամանելով Գիբրոսեն Ձափարություն Հովիկ Դեմիրճյանին, Արարատ Ահարոնյան եւ Հովիկ Դեմիրճյան Արարատ Պալասեներս, ձափերով գրավիրեմ Արարատ Ահարոնյան.

aradim serse. Բարի գացեք սերներ, բարի ախորժակ եւ բարի վայելում ձեր բոլորին, վիստազատ անոնք, որոնք ուզեն բարել, իմ անձնական երկերեսը սկսիմ. Ամենօր դարբեր ռսկացումով ես գպնդրեմ

Ուշերի խոս Գրեց կարոգ Աբուդակյան Զորավոր ծափարտյու մեր սիրելի կարոգ Աբուդակյանին որ այս գեղեցիկ երգի բարերը մեզ գրեց

Thank you. Thank you. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն. Լավ սիրելի ինչպես որ քիչ առաջ բարիկալոս մաղթեցինք, ինձ համար մեծ ուրախություն է, հպարտություն է իր ներգրավության եւ ելեմ երկեմ մեր շատ սիրելի հայ երկի թակավորը Ադիս Հարմանդյան ժողովուրդ ծապարտյուն։ Gewachtnam.

Խանտավար մտնոլորդը գշարնակվի Արարատ պալասի շքեղ վայրեն ներս, զորավոր ձապահարություն հանրաձանոտ երկիչ Ադիս Արմանդյանին և Արարատ Ահարոնյանին։ Անմիջապես մեզ միացած է հրճակավոր երաժիշտներեն Սետո Բաղդասարյան և անշուշտ Բուզդուկի Հակոբ Շաննակյան, զորավոր ձապահարություն իրենց։ Ձեր ձապերով գրավիրեմ Հովիկ Դեմիրճյան, Հովիկ, էլա, ուրեն ձապերը։

Սիրելիներ, ուր որ լակ, որ երգիրը լակ, լան ապատի մեջ, ոյ մեկ անցի անտիպիկ իր աչկերեն գիտնակ թե հայ լալը, հայա աչեր միշտ դարբերը սիրելիներ, ուր որ լակը գիտնակ թե հայ լալը անցին, զորավոր ձափարություն ասպած բայ փոլոր հայությունը, եւ անշուշտ փոլոր հայ արվեստագետներուն ցայն անսպար, ինչպես նաեւ Հովիկ Դեմիրջյան Star Academy-ն, Վգայալ Գիբրոսեն Հունաստանեն, զորավոր ձափարություն անգամ եւս Հովիկին Սետոին, որ անգամ եւս Արիտ ընձայեցին, Արարատ Արոնյանին, վայելելու Հովիկ Դեմիրջյան

Reis, Antônio Serna!

Mer abakatsu Arrat Palasi abakatsu yerkiche Sergio Aronian Usam Siretsik. Thank you. Bravo Sergio. Haduk Raverov Gibrosen, Merseli Hoviga, Mikani Yerker espes Mezi Zeybek Aravodyan bzdik jamern en Mikani varyanner Zeybek mi ay midi khntrem Բնակ կդրել չիգա, կավատ կդրել չիգա, որպեսի մեկը չի վիրավորվի, հարց մը չստեղ ձվի. Thank you.